0: Ντότι Μάξι.
1: Ей, кам па гриш летос на допуст?
2: Најпрај, в ПСЦ Лјутоме.
1: Както мислиш?
2: Ја задни час ја разизрихтам авто с керим сам пело на море.
1: Аха!
2: На зроги мајо Клија, Каптура, Симбиоза, Мегана Конквеста и друге Реное.
1: Добро, добро. Кај па за мене? Јас би мила нека мањшега. За место.
2: Ја се веда, нови електрични Твинго. Мали авто, пуно плаца, па за добро цену.
1: Виш кај, те па грева кароба у ПСЦ Лјутоме.
0: ПСЦ Лјутомер, Кулодворска 620. Покличи нич 2 858 50 400 и се отпели на допуст без скърби.
3: Јој, драги, всама боли.
4: Драга моја, јас мам решитев за тебе. В Лотмерк, в хотел ја пришла права тајка, ки извоја традиционално тајско масажо.
3: У, то па би пасало.
5: Беш ка па сам јас чуила? Ка мај в хотелски каварни олјово говедино, па такшо добру тачовицо, ки ја маш ти такрат.
4: Ну, те па хитро, зрихтај се. Јас па позовен на нич 59161447, па те наручин на масажо.
3: Желетин!
4: Супер, за всак шега нека.
6: За њу, за њега, али па кар за оба. Тајска масажа и некај добрега из хотелске кухиње. Хотел Јерусалим, Лјутомер. Резервације на info@hotel-jerusalem.si.
7: Форт Пума. Права мишица мед мачками. С шпортним обликованием, иновативним мегабок с пртљажним простором и 30,5-сантиметрским заслоном на дотик. Же за 19900 евро с Форт Бун финансирањем. Вабљени у Авторајх у Мурско Собото.
8: Лампиончки, највеќа штарска чанга. 28 мај, Марибор, кампус Госпосветска.
9: Настопајочи, Јан Плестенјак, The Quashen Rejteshi, Стил и Креера.
8: Устопници на Стуктика Орга и Каварни Штук. Се видимо на Лампиончки.
0: Радиска мрежа, Тоти Радио.
10: Трава расе, а нич за то. С добро косилницо је лажје косити.
11: У трговини Шпелец у Бад Раткерсбургу вас чака већко 30 моделов квалитетних тракторских косилниц различних производавцов.
10: Говори о словенско, косилницо вам туди доставио.
11: Усе за кошњу на spelec.at.
0: Јо.
12: Је ваше возило оптимално заваровано?
13: Граве поскрби да сте на цести брез скрби.
12: Граве, заваровалница на ваши страни.
14: Ura je 8, aktualno stanje na cestah pa brez večjih posebnosti. Če naletite vi na kakšno, pokličite 0800 10 55.
15: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
16: Brez skritih stroškov.
15: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportič pa že od 179.
16: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
15: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
14: Pa še vreme, 12 stopin trenutno izmerjenih po našem koncu države. Vreme danes bo pretežno jasno, temperature se bodo dvignile tja do 20 stopin čez dan. Kakšna krivna ploha pa lahko pade spet jutri, ko bo pretežno oblačno, zjutraj 8, čez dan do 20, no sreda pa spet jasna in do 22 stopin. To ti radi jo. Minutka je čez osmo, Ana, želim dobro jutro na Totem radiju. Sončna nedelja pred nami, kar je super, po par dneh dežja. Lepo jo izkoristite, seveda skupaj s Totem radijem in samimi Totimi hudimi hiti. Ale Farben bo prvi za danes zjutraj in Baby Goodbye. No, potem pa pride še Pink, zatem pa pogledamo, kaj danes ponuja Mariborska tržnica.

0: po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Tu se kar najdem, v par verzi.
1: Kako živine, od marine do marine.
0: No, to ne, da tega pa ni.
1: Ti seveda, da ne. Alo. Ali pa, ko sta to čudovito med sodi rojen zašpilala včeraj.